0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti

0: Japonikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

mus, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 8 dienė. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinė Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinė Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus pakrantės radarų stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padaryta pažanga didinant išlaidas gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, jei viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kijevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriai stinga itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis. Ukraina NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kijevui duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelį užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos Federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karo mašina. Tai rodo, kad einame teisingu keliu, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigė vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačį. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21:18 minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 mečius vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių eurų Lietuva turės

Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozirius. Apie tai pranešama į visus žiniasklaidos priemonės, remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui Die Weltwatch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą tik vienu atveju, jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigė, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga, kad pradėtų trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau jo žodžiais visose konfliktuose Rusija visada atsakydavo į smūgius. Rusijos atstovas taip pat įžūliai davė Europai 4 patarimus. Nelaikyti Rusijos grėsmę, neignoruoti jo susirūpinimo, neapleisti dialogo su ja ir kuo greičiau atnaujinti dialogą. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet antradienį apeliacinis teismas nusprendė sušvelninti į prieš tai galiojusius sankcijas apklausose jos partija pirmauja. Taip jis klaidė netikrumą, tvyrojusi dėl to, ar jį ketvirtą kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti ketvirtą kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Antradienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, nes Turkija, mano nuomone, turi agresyvių siekių, pareiškė Izraelio premjeras. Suteikus jiems tokią galią, po to pamatysime ir agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas anksčiau antradienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magijaro rinkiminių kampanijų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Gynybos ministras padėkojo karabinieriams už atliktą tyrimą, kuris buvo tiek pat sudėtingas, kiek ir jautrus. Negali būti jokios tolerancijos, ypač kai tai susiję su atsakingas pareigas einančiais asmenimis visiems, kurie kelia pavojų Italijos Respublikos saugumui arba jam kenkia, sakoma pareiškime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis pirmadienį įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. NATO viršūnių susitikimo Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse, kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti į pažadą padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras meškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus. O tai tiesiogiai lemia ir konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenys. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 000 šių plėšrūnų. Rumunija susiduria ir su didžiausiais iššūkiais. Nuo 2010 metų čia buvo užfiksuoti 76 mirtini gyventojų incidentai, o vien 2017-2024 metų laikotarpyje įvyko 232 konfliktai, nusinešę dar 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonės leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti

0: iš miniatiūrinio deguonės aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonės tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per tunelius užpildytus dusinančių CO2. Tarakonai nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Dabar mokslininkai teigia, kad šie apsauginiai kostiumai gali būti pritaikyti atšiaurioms kosmoso aplinkos sąlygoms bei padėtų pasitelkti tarakonus Marso paviršiaus tyrinėjimui. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantys į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis Liepos 8 diena, saulė teka 4 val. 52 minutės, leisis 21 val. 55 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 3 minutės. Varduvės švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandiena tarptautinė alergijos diena. Būtent alergija ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į jį patekusį alergeną, į kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja, alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas ir netgi šaltis. Liepos 8 paskelta tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. sezoną. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas. Jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos.

0: finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03 89 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
0: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažin. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

šlapta žieda purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus pakrantės radarų. Stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybes toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padarytą pažangą didinant išlaidas. Gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, jei viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas, omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kyjevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriais stinga itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis, Ukraina, NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kyjevo duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelių užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos Federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karą. Mašina. Tai rodo, kad einame teisingų kelių, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo įsiekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigia vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačį. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21:18 minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul Al-Rahimui Huseinui Al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Per 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad šis vyras daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti šį vyrą iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus, kad Jungtinės Amerikos valstijos jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė, rašoma Europos žmogaus teisų teismo pranešime žiniasklaidai. Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozirius, apie tai pranešama visose žiniasklaidos priemonėse remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui The Weltwatch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą tik vienu atveju, jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigia, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga.

sužimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai jinai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Antradienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, nes Turkija, mano nuomonė, turi agresyvių siekių, pareiškė Izraelio premjeras. Suteikus jiems tokią galią, po to pamatysime ir agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas anksčiau antradienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtų žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magijaro rinkiminių kampanijų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Gynybos ministras padėkojo karabinieriams už atliktą tyrimą, kuris buvo tiek pat sudėtingas, kiek ir jautrus. Negali būti jokios tolerancijos, ypač kai tai susiję su atsakingas pareigas einančiais asmenimis visiems, kurie kelia pavojų Italijos Respublikos saugumui arba jam kenkia, sakoma pareiškime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Rodislavas Sikorskis pirmadienį įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jie ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. NATO viršūnių susitikimo Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse, kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti pažada padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus. O tai tiesiogiai lemia ir konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenys. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 000 šių plėšrūnų. Rumunija susiduria ir su didžiausiais iššūkiais. Nuo 2010 metų čia buvo užfiksuoti 76 mirtini gyventojų incidentai, o vien 2017-2024 metų laikotarpyje įvyko 232 konfliktai, nusinešę dar 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonies leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti iš miniatiūrinio deguonies aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonies tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per tunelius užpildytus dusinančių CO2. Tarakonai nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Dabar mokslininkai teigia, kad šie apsauginiai kostiumai gali būti pritaikyti atšiaurioms kosmoso aplinkos sąlygoms bei padėtų pasitelkti tarakonus Marso paviršiaus tyrinėjimui. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantys į šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių.

0: Penktadienį daug kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis Liepos 8 diena, saulė teka 4 valandą 52 minutės, leisis 21 valandą 55 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 3 minutės. Vartuvės švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandiena tarptautinė alergijos diena. Būtent alergija ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į jį patekusią alergeną, į kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja. Alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas ir netgi šaltis. Liepos 8 paskelta tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
1: ryto programa Pirma Kalba.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Dienos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui.

0: Įba yra Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai – Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

paliečia veidą ir vėl sugrįžina pamestą mintį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinė Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinė Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus pakrantės radarų. Stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padarytą pažangą didinant išlaidas. Gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, jei viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas, omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kyjevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriais stinga itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis, Ukraina, NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kyjevui duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Irskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelių užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karo. Mašina. Tai rodo, kad einame teisingų kelių, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo įsiekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigė vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačią. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21:18. Minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Per 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad šis vyras daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti šį vyrą iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus. Kad Jungtinės Amerikos valstijos jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė, rašoma Europos žmogaus teisų teismo pranešime žiniasklaidai. Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozirius, apie tai pranešama visose žiniasklaidos priemonėse remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui The Weltwatch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą tik vienu atveju, jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigia, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga, kad pradėtų trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau jo žodžiais visose konfliktuose Rusija visada atsakydavo į smūgius. Rusijos atstovas taip pat įžuliai davė Europai 4 patarimus. Nelaikyti Rusijos grėsmę, neignoruoti jo susirūpinimo, neapleisti dialogo su ja ir kuo greičiau atnaujinti dialogą. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marina Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet antradienį apeliacinis teismas nusprendė sušvelninti į prieš tai galiojusius sankcijas apklausose jos partija pirmauja. Taip jis klaidė netikrumą, tvyrojusi dėl to, ar jį 4 kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtarimą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimos

transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magyaro rinkiminių kampanijos pažadų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi du vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Gynybos ministras padėkojo karabinieriams už atliktą tyrimą, kuris buvo tiek pat sudėtingas, kiek ir jautrus. Negali būti jokios tolerancijos, ypač kai tai susiję su atsakingas pareigas einančiais asmenimis. Visiems, kurie kelia pavojų Italijos Respublikos saugumui arba jam kenkia, sakoma pareiškime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Rodislavas Sikorskis pirmadienį įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jie ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. NATO viršūnių susitikimo Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti į pažadą padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus. O tai tiesiogiai lemia ir konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenys. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkėsi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 000 šių plėšrūnų. Rumunija susiduria ir su didžiausiais iššūkiais. Nuo 2010 metų čia buvo užfiksuoti 76 mirtini gyventojų incidentai, o vien 2017-2024 metų laikotarpyje įvyko 232 konfliktai, nusinešę dar 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonies leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti iš miniatiūrinio deguonies aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonies tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per tunelius užpildytus dusinančių CO2. Tarakonai nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Dabar mokslininkai teigia, kad šie apsauginiai kostiumai gali būti pritaikyti atšiaurioms kosmoso aplinkos sąlygoms bei padėtų pasitelkti tarakonus Marso paviršiaus tyrinėjimui. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantys į šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 8 diena, saulė teka 4:52, leisis 21:55. Dienos ilgumas 17:03. Vardovės švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandieną tarptautinė alergijos diena. Būtent alergija ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į jį patekusį alergeną, į kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja. Alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas ir netgi šaltis. Liepos 8 paskelta tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros, jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.

0: Sužinok pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Reklama baigėsi.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Ši laida kartojama.
12: Gyvenimo malonumas – judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
1: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems? Ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema? Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
13: Labadiena.
1: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
13: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
1: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
13: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
1: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykite, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
13: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
1: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
13: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinėmis mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
1: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
13: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
1: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
13: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
1: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybėje ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviui?
13: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
11: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
13: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ja mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintys mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
11: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
13: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
11: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
13: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
11: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
13: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjantas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
11: kaip,
13: kaip gyvename.
11: Durys atviros,
13: Visiems, mes atviri visiems.
11: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą. Laidoje sėkmės jums darbuose ir kreipkitės visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
13: Taip, ačiū jums labai.
11: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
14: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
15: Čia
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
19: Tell me a bit about yourself.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 8 0580 arba

maršrutu Aukštaitijoje Šventosios Jaros Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia baidarės, dvivietės su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Last 148, the wedding chapel. A couple of families having a

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis, prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybes toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padaryta pažanga didinant išlaidas gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, į viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas, omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kyjevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriai stinga itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis, Ukraina, NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kyjevo duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelį užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos Federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karo mašiną. Tai rodo, kad einame teisingu keliu, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigia vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačią. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21:18 minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul Al-Rahimui Huseinui Al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Per 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad šis vyras daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti šį vyrą iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus. Kad Jungtinės Amerikos valstijos jam grės akivaizdus teisingumas, teisingumo neigimas ir mirties bausmė, rašoma Europos žmogaus teisų teismo pranešime žiniasklaidai. Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozirius, apie tai pranešama visose žiniasklaidos priemonėse remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui Die Weltwatch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą tik vienu atveju, jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigia, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga, kad pradėtų trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau jo žodžiais visose konfliktuose Rusija visada atsakydavo į smūgius. Rusijos atstovas taip pat įžūliai davė Europai 4 patarimus. Nelaikyti Rusijos grėsmę, neignoruoti jo susirūpinimo, neapleisti dialogo su ja ir kuo greičiau atnaujinti dialogą. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet antradienį apeliacinis teismas nusprendė sušvelninti į prieš tai galiojusius sankcijas apklausose jos partija pirmauja. Taip jis klaidė netikrumą, tvyrojusi dėl to, ar jį 4 kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtarimą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Antradienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, nes Turkija, mano nuomone, turi agresyvių siekių, pareiškė Izraelio premjeras. Suteikus jiems tokią galę, po to pamatysime ir agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas anksčiau antradienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtų žiniasklaidos kontrolę buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magijaro rinkiminių kampanijos pažadų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos

0: Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse, kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti į pažadą padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus. O tai tiesiogiai lemia ir konfliktų su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenys. Anot Europos medžiotojų duomenų didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 000 šių plėšrūnų. Rumunija susiduria ir su didžiausiais iššūkiais. Nuo 2010 metų čia buvo užfiksuoti 76 mirtini gyventojų incidentai, o vien 2017-2024 metų laikotarpyje įvyko 232 konfliktai, nusinešę dar 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonės leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti iš miniatiūrinio deguonės aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonės tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per tunelius užpildytus dusinančių CO2. Tarakonai nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Dabar mokslininkai teigia, kad šie apsauginiai kostiumai gali būti pritaikyti atšiauriams kosmoso aplinkos sąlygoms bei padėtų pasitelkti tarakonus Marso paviršiaus tyrinėjimui. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantys į šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis Liepos 8 diena, saulė teka 4:52, leisis 21:55. Dienos ilgumas 17:03. Vardovės švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandiena tarptautinė alergijos diena. Būtent alergija ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į jį patekusią alergeną, į kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja. Alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas ir netgi šaltis. Liepos 8 paskelta tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Jūsų namai

0: jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Reklama baigėsi.
7: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Tu vasarą, kad taip linksma būtų, kad nebatai pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 8 dienė. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus pakrantės radarų stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padaryta pažanga didinant išlaidas gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, jei viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas, omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kijevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriais tenka itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis, Ukraina NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kijevo duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelių užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karo mašina. Tai rodo, kad einame teisingų kelių, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo įsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigia vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačį. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21.18 min. minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul Al-Rahimui Huseinui Al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad šis vyras daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgyba. Agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti šį vyrą iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus, kad Jungtinės Amerikos valstijos jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė, rašoma Europos žmogaus teisų teismo pranešime žiniasklaidai. Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozirius, apie tai pranešama į visus žiniasklaidos priemonės remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui Die Welt Watch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą, tik vienu atveju jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigia, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga, kad pradėtų trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau jo žodžiais visose konfliktuose Rusija visada atsakydavo į smūgius. Rusijos atstovas taip pat įžūliai davė Europai 4 patarimus. Nelaikyti Rusijos grėsmę, neignoruoti jo susirūpinimo, neapleisti dialogo su ja ir kuo greičiau atnaujinti dialogą. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marina Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet antradienį apeliacinis teismas nusprendė sušvelninti į prieš tai galiojusius sankcijas apklausose jos partija pirmauja. Taip jis klaidė netikrumą, tvyrojusi dėl to, ar jį 4 kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Antradienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, nes Turkija, mano nuomonė, turi agresyvių siekių, pareiškė Izraelio premjeras. Suteikus jiems tokią galią, po to pamatysime ir agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas anksčiau antradienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtų žiniasklaidos kontrolę buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magijaro rinkiminių kampanijų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Gynybos ministras padėkojo karabinieriams už atliktą tyrimą, kuris buvo tiek pat sudėtingas, kiek ir jautrus. Negali būti jokios tolerancijos, ypač kai tai susiję su atsakingas pareigas einančiais asmenimis visiems, kurie kelia pavojų Italijos Respublikos saugumui arba jam kenkia, sakoma pareiškime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Rodislavas Sikorskis pirmadienį įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jie ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. NATO viršūnių susitikimo Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti pažada padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių

0: 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonies leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti iš miniatiūrinio deguonies aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonies tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per tunelius užpildytus dusinančių CO2. Tarakonai nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Dabar mokslininkai teigia, kad šie apsauginiai kostiumai gali būti pritaikyti atšiaurioms kosmoso aplinkos sąlygoms bei padėtų pasitelkti tarakonus Marso paviršiaus tyrinėjimui. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantys į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis Liepos 8 diena, saulė teka 4:52, leisis 21:55. Dienos ilgumas 17:03. Vardus švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandiena tarptautinė alergijos diena. Būtent alergija ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į jį patekusį alergeną, į kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja. Alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas ir netgi šaltis. Liepos 8 paskelta tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
14: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti

0: ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Ši laida kartojama.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
5: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, studija aš Jurgita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų. Šie mūsų eterija iš tikrųjų laikas skirtas istoriniai atminčiai ir asmenybei, kurios pavardę žino ne tik uteniškai, bet visa Lietuva. Prieš 120 metų Grybelių kaime gimė žmogus, vėliau išmokęs visą Lietuvą skaityti savo šalies istoriją iš naujo. Šioje laidoje kalbėsime apie kraštietį Adolfą Šapoką. Ne tik apie istoriką, bet ir apie vizionierių, kurio redaguota Lietuvos istorija 1936 metais sumušė visus leidybos rekordus ir tapo skaitomiausia knyga po maldaknygių apie žmogų, kuris mums yra palikęs svarbias pilietiškumo pamokas. Būtent Adolfui Šapokai buvo skirtas bibliotekoje vakaras, atminties vakaras, kuriame dalyvavo ir paskaitą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaras Valdas Selenis. Ir meninį etiudą padovanojo Utenos Adolfo Šapokos knygą Atvėrus, atliko būtent Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai, kuriems vadovauna teatro mokytojas Vytautas Kubilius. Iš ties buvo smalsu pakalbinti gerbiamą istoriką Valdą Selenį apie Adolfą Šapoką, kokias jis būtent įskyrė mūsų kraštiečio istoriko 7 pamokas, istorinės pilietinės pamokas. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su istoriku daktaru Valdu Seleniu.
6: Dar kartelį labą dieną gerbiamas Valdai. Susėdome prie arbatos puodelio po renginio, kuris buvo skirtas mūsų istorikui, kraštiečiui Adolfui Šapokui prisiminti. Ir šiandien didžiausias dėmesys gal buvo skirtas Šapokos istorijai, kurią visa Lietuva žino. Gerbiamas daktare, priminkit mum rašymo istoriją. Kaip buvo rašoma Šapokos istorija, Lietuvos istorija?
7: Na, visų pirma, ta idėja iškėlė švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas ir buvo organizuotas posėdis 1934 metais profesorius Blažėjus Česnio bute, kad reikia gimnazijoms naujo vadovėlio. Tie jau pasenė ir ant kurie naudojami ten Antano Aleknos ar Stasio Matulaičio. Tai Stasio Matulaičio dar jis toksai promarksistiškas, toks gan komunistinis vadovėlis buvo. Tai ir protokolavo tą posėdį Adolfo Šapoką. Į kur mes rasim bendradarbius, kas parašys, vyresnioji karta, ten Augustinas Unlaitis, profesorius Ignas Jonynas, buvo prieš tą idėją, nes mes neturim ištyrinėtų daug visų laikotarpių temų. Tai dar per anksti yra šitokiai vadovėlį. Ir po to Jonynas, Šapokos profesorius, netgi pasakė, nu, aš esu kalbėjęs ne vienas iki ministerijos koridoriuose, kad jeigu knyga tokia rašyti, tai jie kaip ir palaiko, ministerija palaiko, bet kai paklausiu apie lėšas, tada iškart nusuka kalba į šalį. Na, bet Kazimieras Masaliūnas rado tų lėšų. Knygų leidybos komisija tam patvirtino, nu, ir finansavimas buvo. Na, ir surinko, reiškia, Šapoką, jo kolega Ivinskį, Šležą. Šležą labai gerai pažinojo Adolfą Šapoką. Jie buvo kaip kambariukai. Kambariukai ir labai, nu, kaip bičiuliai. Na, Jakštas irgi buvo pažįstamas toks, irgi studijavo tam pačiam fakultete. Ir Opatas Klimas tuo metu buvo diplomatas ir buvo Paryžiuje. Bet jis sutiko irgi rašyti. Tai visą tą koordinuoti norėjo paskirti Juozą Jakštą. Redaktorius galėjo būti Juozas Jakštas ir mes vadintume Jakšto istoriją. Bet jis išvyko į Vieną užbaigti disertacijos. Ta Šapokai patikėta. Nu, tada jis ėmėsi koordinuoti. Bet jis ne taip, kad paima tekstą ir be jokių pataisimų įdeda į knygą, jisai perrašo viską pats. Ir po to duoda pažiūrėti ir tada Jakštas atgal atstatydavo visas tas savo vietas. Po to jis vėl perrašo, toks kova buvo. Galiausiai Jakštas nusileido, tai tu prisijimė atsakomybę. Gerai prisijimu. Tai, kad neveltui vadinama Šapokos istorija, ta prasme, kad redaktorius labai giliai redagavo. Ne šiaip savo sudėjo į knygą tekstus savo ir kolegų, bet jis perrašinėdavo, taisydavo, žodžiu, čia tikrai, galima sakyti, jo istorija. Kolegos, kurie, bet Jakštas pyko, Savinskis nelabai išpyko, bet kadangi jie gavo honorarus, nu, Šapoka didžiausia, bet jie mažesnius, jie nepyko dėl to. Nes tuo metu, vat, jie negi rašė, Ivinskis pasirašė raštą švietimo ministerijai, kad gerai, mes parašėm vadovėlį, bet mes atitraukti nuo savo darbų ir turi būti už šito darbą, nu, mes turim teisės tikėtis atlyginimą. Nu, ir tada tas dalykas buvo sutvarkytas, jie buvo deramai atlyginti, honorarai buvo už tą knygą. Ir žemėlapius reikėjo sudaryti Šapokai, iškoti iliustracijų. Dar vienas toks dalykas mažai žinomas. Kalbą redagavo Jonas Puzinas. Pirmasis profesionalus archeologas Lietuvos. Jis buvo kažkada ir Antano Smetonos redaktorium raštų. Ir jis irgi taip pat išvyko į Ameriką, ten, nu, ne į Kanadą, į Ameriką, Jungtinės valstijas. Toliau ten dalyvavo aktyviai tam visuomeniniam gyvenime. Tai vat Puzinas nėra paminėtas tarp redaktorių, bet jisai prisidėjo. Aukštaitis.
8: Aukštaitis.
7: Jo, Aukštaitis, jis yra pagalta. Ir jį kalba, ten yra paminėtas redaktorius. Pesys berot, bet iš laiškų aiškėjo, kad Šapoka mini, kad ir Puzinas prisidėjo. Toliau ten, na ir išskirstė gimnazijom ir taip pat nupirko. Yra tie duomenys Centriniam valstybės archyve, kiek nupirko 37-ais, 89-ais metais egzempliorių žmonės, kiek buvo išdalinta gimnazijom. Autoriai atiteko 15 egzempliorių. Nu, sudarytojai 15 tų autorinių. Tai va, daug Šapoka paliko Vilniuje medžiagos ten savo straipsniam ir jis buvo suredagavęs antrą leidimą visiškai kitokį Lietuvos istorijos.
8: Kodėl kitokį?
7: Todėl, kad buvo kritika, kritikavo Kazys Pakštas. Jis kritikavo Petro Klimo dalį parašytą, vadindama, kad čia Gebelso stiliumi propaganda parašyta apie naujausius laikus. Po to kritikavo Janulaitis dėl to, kad Šležas jį per daug iškėlė Valančių, o nepastebėjo socialdemokratų, ten, kad buvo jie labai svarbus tada.
8: Bet čia kaip ir asmeniniai tokie.
7: Jo, tai, ir Abižonis Konstantinas, jis evangelikas, reformatas, kad Ivinskis per daug iškėlė jezuitus, nes būtent reformatai pradėjo tas knygas spausdinti lietuviškai. Tai vat dėl to, kiekvienas iš savo vertinės ir galiausiai neapsikentė Šapoką rašo Klimai. Nu, taigi visada bus tų klaidų, kodėl mane, nu, visi puola. Nu, o Klimas ramina, nereikia rašyti tos naujos istorijos. Ir šita yra gera ir tegu jinai, kol gali, nu, kol dar nepaseno, tas visi tie teiginiai ar kažkas, dar jinai yra tinkama ir nereikia jos perrašinėti. jis už tai, kad nereikia perrašinėti, bet Šapoka mini Mykolui Biržiškai laiške jau iš Toronto, kad jis buvo perrašęs ir kolegos buvo perrašę, net ir Jakštas, tik visas tas rankraštis liko Vilniuje. Tai jam reikėjo trauktis jau į vakarus. Pasiėmė labai mažai, pasiėmė tik tai Vilniaus istorijos paskaitas, kurias skaitė universitetė. Ir po to išleido Simas Užitlis, atskira knyga Senasis Vilnius. Tai va, o tas naujas jau leidimas, perrašytas naujai, atsižvelgiant į pastabas, liko Vilniuje ir nežinau kur. Pas ką, kur Šapoka gyveno, kur tie rankraščiai, ar jie... sunaikinti, ar jie pakliuvo kokį archyvą ir nerasti. Aš radau tokį dalyką kaip Petro Klimo Lietuvos istorija, kuri neįspausdinta. Tai rankraštis yra lietuvių literatūros ir meno archyve Vilniuje. Užrašyta tam visam kataloge, ne kataloge, bet apyrašas ten yra parašyta Adolfo Šapokos Lietuvos istorija Juozo Jurginio fonde. A Juozas Jurginis, kaip žinia, jisai išleido 89 metais tą Lietuvos istoriją. Oho, pažiūrėsiu, tekstas ne tas. Petro Klimo rankraštis, jo Lietuvos istorijos, kurį paėmė iš Petro Klimo, kai jis jau grįžo iš tremties, iš lagerių Jurginis, tam, kad pažadėjo išleisti 41 metais. Bet jis pats pakliuvo į nemalonę ir savo vadovėlį neišleido. Ir taip liko rankštis pas jį. Aš nežinau, ar ten ištaisytas tas apyrašas, bet ten yra Petro Klimo istorija. Jis kitokia negu Šapokos, ten visas, sakym, tomas apie tai dar iki Mindaugo, apie aiščių gentis, kaip pirmas paminėjimas Lietuvos, dar kaip iki valstybės konsolidacijos. Ir jis ten norėjo rašyti ten dar kokius... du tomus, bet aišku, nepavyko parašyti. Taip pat ir Zeno Ivinskio irgi yra svajonė, tai buvo Lietuvos istorija parašyti ir jisai parašė irgi vieną tomą tik tai. Ir po mirties jisai išleistas. Tai vat, kai kas lygina ir su Šapoka, Ivinskis, kad jis labiau plačiau žiūrėjo, ten daugiau ir socialinės istorijos, ir kultūros istorijos, bet daugiau negu politinės. Bet iš tikrųjų tai, nu, nėra taip labai daugiau, bet Šapoka irgi žinojo, kad nu, suprato, kad turi būti istorija ir politinė, ir socialinė, ir nu, visa kultūros, visa apimantė.
6: Šiandien pristatėte renginio metu 7 Adolfo Šapokos pilietiškumo pamokas. Jums, kaip manote, pati aktualiausia šiai dienai, kuri būtų?
7: Nu, jo paskutinė tokia, kur minėjo pamoka, tai yra tas žmonės, Lietuvos žmonės, kurie neišdavė Lietuvos, jos reikia gerbti, nes yra tokių minčių, kad nu, va, tas yra tarp kolaboravimo ar prisitaikymo, nu, vat, tas vertinimas yra tokia labai daugiabrūnė, sakim, nu, kaip nevienareikšmiškas. O jis suprato, kad tie žmonės, kurie prisitaikė prie okupantų taisyklių, jie bando išgyventi išsaugodami lietuviškumą. Jis teigia paskutiniam tėviškai žiburių tam vedamajame numeriu 61 metų, kad tuo reikia didžiuotis. Nu, kaip ne visi suprato ir išeivijo šito dalyko. Nu, nebent va tie santoro šviesos atstovai, kurie veidų į Lietuvą, tai jie suprato, bet toks dalykas, aš kaip buvau ten Čikagoje, tai sužinau, kad tuos žmonės, kurie liko Lietuvoj vadino tarybukais. Nu taip, kaip sakant, pajokinčiai išeiviai, kurie išvyko 1944 metais. Ir jeigu jų nebūtų, nebūtų Lietuvos atkurtos. Tai va ta Šapokas, jis tikėjosi, kad Lietuva bus atkurta, bet jis suprato, kad čia yra svarbus dalykas, kad jie nepalūžta ir išlaiko lietuviškumą, nors ir primetama ten jiems reikia tos visos okupantų taisyklės. Nes jeigu visi pasitrauktų, tokios žemės atsiimti nepavyktų Lietuvos. Tai aš šitą pamoką man kažkaip tokį įspūdį padarė, kad jisai suprato padėti likusių Lietuvoje lietuvių, nu, tautiečių. Aišku, jis galėsiu susirašinėti su giminėm ir su... Jį labai pergino dėl SSR, sonos, koks jos likimas Omske ten brolio ištremto Jono, tai jis kaip ir žinojo, kaip gyvena žmonės likę Lietuvoje. Nu, ir tas jaudinimas, ta prasme, visi jie norėjo, kad Lietuva galiausiai vėl atgautų priklausomybę.
6: Ir paskutinis klausimas būtų,
8: Pagalvokit, nežinau, kaip jūs manote, jeigu šiandien Adolfas Šapoka stovėtų prieš šiuolaikinį jaunimą, kurį šiandien ir matėme renginyje, kokį vieną sakinį jis ištartų apie tai, kodėl verta žinoti savo praeitį, savo istoriją?
7: Na, aš nežinau, ar jisai pasiremtų Basanavičium, nes Basanavičius rėmėsi Ciceronu, kuris sakė, kad žmonės, kurie nežino savo istorijos, vis dar yra vaikai. Tai reiškia, jūs niekad nesuauksit, jeigu nežinosit savo istorijos. Maždaug taip, jūs ir liksite tie vaikai.
5: Girdėjote pokalbį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaru Valdu Seliniu. Kartu su svečiu nupūtėme dulkes nuo archyvinių faktų ir pažvelgėme į Adolfą Šapoką ne tik kaip į mokslininką, bet kaip ir į žmogų, kurio darbai iki šiol formuoja mūsų tautinę tapatybę. Keletas faktų apie patį Adolfą Šapoką. Priminimas jums. Gimė 1906 metais vasario 13 dieną Grybelių kaime, Utenos rajone. Mokėsi Utenos progimnazijoje. Šapokos istorija, vadinama redaguota Lietuvos istorija, buvo išleista 1936 metais kartu su kitais jaunaisiais istorikais, apie kuriuos jums visiems susirinkusiems kalbėjo renginyje gerbiamas svečias Valdas Selenis. Ir toks įdomus faktas, kad šios knygos Lietuvos istorija tiražas tuo metu, priminsiu, 1936 metais buvo per 17 tūkstančių egzempliorių. Tam laikui tai buvo milžiniškas skaičius. Knyga buvo populiariausia šalyje po maldaknygių. Ir 1989 metais atgimimo metu ji buvo perleista net 100 tūkstančių egzempliorių tiražu. Gerbiamas Adolfas Šapoka studijavo Lietuvos universitete, vėliau VDU, vadinosi, stažavosi Prahoje ir Stokholme. Jo tyrimos rytis buvo LDK santykiai su Lenkija ir Švedija. Pasitraukė 1944 metais, visiems žinoma kodėl, traukdamasis nuo sovietų okupacijos išvyko į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. Iš tikrųjų, Toronte dirbo laikraščio Tėviškė žiburiai vyriausiojo redaktoriumi, aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje. Ir uteniškiams puikiai žinoma, kad Utenoje jo vardu pavadinta Adolfo Šapokos gimnazija, o gimtajame Grybelių kaime stovi jam skirtas koplystulpis. Galima ir aplankyti, kas dar nesate buvę. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Šiandien kalbėjome apie mums labai svarbią asmenybę Adolfą Šapoką. Prisiminėme jo paliktas ir saugotas pamokas, kurias gerbiamas istorikas Selenis išskyrė, tarp kurių buvo, pavyzdžiui, esame tokie patys, kaip ir kitos tautos, vadinasi, gerbkime save ir didžiuokime savo tautą, kad kultūros darbas nemažiau yra vertingas už kitus, kad tauta vienyje religija ir kaip išskyrė gerbiamas Valdas Selenis, kad labai svarbu prisiminti, kaip ir sakė gerbiamas Adolfas Šapoka, kad gerkime tuos, kurie saugojo lietuvybę, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai pagrindinės pamokos išskirtos iš tų 7, kurias išgirdo vakaro dalyviai. Tai prisiminkime, mylėkime ir būtinai pasidomėkime savo Lietuvos istorijos ištakomis. Čia buvo stotelė biblioteka prie pulto aš ir Gita, ačiū Jums už dėmesį. Primenu, kaip visada, kad šios laidos pakartojimo galite klausyti ir šeštadieniais tuo pačiu metu keletą minučių po 14 valandos. Iki susiklausimų Utenos radijo bangomis.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia?
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožimio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožimis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
14: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
15: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
16: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
17: Reklama baigėsi.
16: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
2: Meilį žodžiais ją išdalinu, pas žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdi nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
16: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
16: Utenos radijas.
5: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien Utenos radijo studijoje svečiuojasi Utenos regioninio profesinio mokymo centro neformaliojo.

0: ir pasikalbėsime. Sveiki, Valdai.
1: Sveiki, laba diena.
0: Na, džiugu matyti radijo studijoje. Tavo profesinis kelias itin spalvingas nuo darbo su pačiais mažiausiais iki dabar jau suaugusių žmonių profesinio mokymo centre. Kaip tie dešimtmečiai praleisti su iki mokyklinukai suformavo požiūrį į ugdymą šiandien?
1: Labai toks sudėtingas klausimas.
0: Sudėtingas.
1: Labai. Nu, tiesiog formavo ir suformavo. Šiaip ne tik mane suformavo, tai čia tas abipusis ryšys, tiek vaikai ugdosi, tiek ugdydamiesi jie ugdo ir tave. Tai...
0: O iki mokyklinėje ugdymo įstaigoje turėti vyriškos lyties atstovą, tai yra didžiulė tokia nauda. Ugdymo įstaigai, kaip jums sekėsi, kaip tėveliai reaguodavo?
1: Taip, nu tai taip, nes teoriškai tai gerai, kai vaikas mato ir vyrą, ir moterį. Projektuoja save tada tiesiog, kai ne vien moteriškas kolektyvas arba ten vyriškas įvairiai, bet tai aišku, viskas buvo gerai iš tikrųjų, viskas šaunu.
0: Na, muzika ir futbolas, atrodo, tai dvi tokios priešingos stichijos. Kaip pavykdavo suderinti garsų tokį pasaulio pažinimą ar sportinę discipliną futbolo aikštelėje?
1: Tiesiog po muzikinių užsiėmimų aš dar būdavau salėje ir matydavau, kaip vaikai laukia žaidžia. Ir man šiaip futbolas buvo įdomus toks. Nu, man patikdavo žaisti futbolą, tai aš pirmais kartais išėjau su vaikais tiesiog spardyt kamuolį. Mes spardydavom kamuolį, kas aukščiau, kas toliau. Ir paskui... tuometiniai direktoriai ir man besikalbant, besitariant, sako, o paimkim ir padarykim tuos užsiėmimus. Nu, jie vadinasi futboliuko užsiėmimai, bet tai yra fiziniai tie užsiėmimai.
0: Taip.
1: Nu ir taip, ir prasidėjo.
0: Nu, ar šiandien lydi dar futbolas?
1: Kaip sakyt, suspaudžia širdį, kai važiuoju prautenę stadioną.
0: Suspaudžia tiek. Ir vaikam patikdavo, taip.
1: Taip. Nu, vaikam tai judėjimas, emocijas.
0: Esi neseniai dar neformalio ugdymo organizatorius Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre. Nespėjai gal dar, kaip sakoma, sušilt kojų. Kokią pagrindinę žinutę ar vertybę atsineši moksleiviams iš savo tokio sukaupto kūrybinio potencialo?
1: Mano visas pedagoginis darbas buvo atrakint vaiką per emocijas. Nes man svarbiausia yra, kaip vaikas jaučiasi, kokią jis emociją išgyvena užsiėmimų metu. Tai vat aš tą po 27 darbo metų darželyje...
0: Tai aš gal ne taip pasakiau, kad 20, taip daugiau.
1: 27 metai.
0: Taip pataisyk mane.
1: Nieko tokio. Tai vat po tiek metų aš vis tiek manau, kad emocija... Ir kaip jaučiasi, ar vaikas, ar jaunuolis, ar pamokoja, ar tiesiog užsiėmime yra labai svarbu. Ir aš tą tiesiog bandysiu per emociją.
0: Tai dažnai manoma, kad profesinėse mokyklose svarbiausia yra amatas. Kaip planuoji užkrėsti jaunuolius ir aišku, ten ir suaugusių yra taip skyrius kūryba ir parodyti jiems, kad neformalus ugdymas yra neatsiejama tokia sėkmingo specialisto dalis.
1: Nu, tai taip, nes tam, kad būtum geras specialistas, turi po savo specialybės darbo, turi kažkur tai turiningai praleisti laisvalaikį, turi kažkur išsikraut. Manau, kad menai, ar ten būtų, ar dailė, ar fotografija, ar muzikavimas, scenoje, aktorystė, ar kažkas. Manau, kad tai vienas iš tų dalykų, kuris gerai iškrauna tave. Leidžia atsijungt nuo tavo tiesioginio darbo. Tu tiesiog pailsi tada. Aš manau, kad taip yra ir noriu jaunuolius to užkrėsti, mes turim daug planų užplanavę.
0: Tai va, tai kokie yra pirmieji tokie konkretūs planai ar projektai, kuriais ketini užkurti bendruomenę?
1: Dabar mes su vaikais, su jaunuoliais dabar kuriu grupę, jau šiandien repetuojam, jau su instrumentais. Noriu padaryti grupę tokią, kad jie visi pajaustų, išgirstų kiti, kurie nedrįsta dar ir galbūt ateis irgi kartu pagrot. Tokia kaip ir skeletos kepurės panašiai. Tos pats stilius. Jo, nu ne visai kopija, bet pradėsim nuo paprastesnių dalykų. Ir tiesiog į sceną noriu pakviesti jaunuolius. Esu parašęs pjesę.

0: jau galvoje, aišku, didesnis variantas, ant popieriaus mažesnis variantas. Ir taip pat noriu, jau pasidalinau su jaunuoliais, patiko, gal ir pradėsim.
1: Tai vadinas, bus teatro ir muzikos tokių elementų.
0: Bus visko, visko.
1: Tai gal, Valdai, ir pakalbėkime apie tavo kūrybinę tokią veiklą, grupė, skylėta kepurė ir vaidmenį su tenos kamerinėme teatre. Tai asmeniškai, kuriuos mačiau su tavim, tai man labai patikai kaip artistas, tai ne tik pomėgiai, bet ir aktyvi tokia sceninė veikla. Pasipasako, kaip atsirado tavo gyvenime.
0: Mano gyvenime teatras atsirado... Tiesiog atsirado, aš ieškojau, kur galėčiau išmokti valdyti savo emocijas. Nes aš esu cholerikas, gal šiek tiek sangvinikas, bet toks šiaip prieš kokią 10 metų tai buvo didelis degtukas.
1: Mm.
0: Tai teatras man padėjo atpažinti, valdyti emocijas, išsikraut. Gal dėl to mano vaidmenys buvo pagrindė tokie taip, taip. Pikti, nu ne pikti, bet griežti, nes gal taip atrodau iš šalies, nu toks gal ir esu, dabar jau ramesnis. Bet tai teatras man buvo, yra ir bus tam, kad mokytis valdyti emocijas, nes teatre emocijas yra, mano ūkdymė yra emocijas, tai mane tiesiog supa emocijas.
1: Nu, skylė ta kepurė, kaip atsirado, ar prieš tai dar kur nors koncertavai be skylėtos kepurės?
0: Kad taip rimtai, tai ne, niekur. Tiesiog vieną vakarą užėjo toks noras ir nusipirkau bosinę gitarą. Ir kažkaip pagrojinėjau ir ar į socialinius tinklus įsidėjau ten nuotrauką, kad turiu bosinę gitarą. Ir po kurio laiko paskambino Deividas, grupės lyderis, sako, gal nori pabandyti pagroti gitarą, nes aš bosinę gitarą, aš nesimokinau, aš esu savo mokslis, tiesiog, nu, va, taip ir per
1: taip,
0: praktiką.
1: Kiek laiko, Valdai, išmokai, man smalsu?
0: Tai aš mokinuosi, kad išmokau, aš negaliu sakyti, čia negalima sakyti, kad išmokai, aš mokinuosi, bet, na, taip, groju, kol kas vidutiniškai taip, aišku, norėčiau geriau.
1: Bet ir dainuojinkį.
0: Tai dainuoju, tai dainavimas, tai muzikos mokytas jis toks jau ir yra toks.
1: Taip, visą pusę
0: šiandien. Visą turėtų ir dainuoti, ir groti.
1: Ten jūs muzikos mokytai buvot susirinkę labai puikų projektą irgi pristatėt, irgi smagi, manau, patirtis.
0: Taip, man irgi buvo labai, labai įdomu, iš tikrųjų. Įdomu buvo, kaip vaikai sureaguos ten tas taip. Apie miziklas jūs kalbate.
1: Miziklas, jau skrita ir man pavadinimas.
0: Mėlynas reikia.
1: Taip, mėlynas reikia.
0: Taip, man buvo irgi labai įdomu. Labiau buvo vaikų emocija. Pažiūrėt, ką jie pajaus, va tokia va išvydė, nes tų miziklų vaikam Utenoj nėra labai daug, tikriausiai taip. Gal ir nelabai yra atvežakas, o čia taip, nu šiaip buvo labai įdomu.
1: Tai mėlyna sraigė ir Vilniuje vis pasirodydavote Vilniaus auditorijai, kaip suprantu, labai...
0: Jau paskui aš jau nebedalyvavau, bet...
1: Nebespėjai.
0: Taip, nes darbai.
1: Na, scena reikalauja drąsos ir improvizacijos ir, kaip minėjai, išsikrauni emociškai. Ar šiuolaikinis jaunimas turi tos drąsos, ar jiems reikia padėti ją atrasti?
0: Daugumai reikia padėti. Nes, nu, daugelis yra užsidarę savo, nu, dabar taip madinga sakyti, burbuluose, savo, to jau pagrindinis burbulas yra telefonas, tinklai visi socialiniai ir jie jau nieko nebenori, bet užtenka tiesiog, kad tu sakai, va, tu pasėdėk, pažiūrėk, paklausyk, nu, tu pabūk, tu gali ten žiūrėti savo telefoną, tu pabūk. Tad, tarkim, ir šiandien mes grojam, repetavom su devintokia mergaitė Myglė ir sėdėjo Gražvidas, va, pasiminio vardą.
1: Daug vardų dar.
0: Daug vardų labai. Gražvidas sėdėjo, jam kaip tik šiandien jis 11-okas, jam lietuvių kalbėjimas, dar gal liko valandai iki kalbėjimas, sako, mokyt, aš noriu pat pasėdėti, pabūt pas jūs klasėje, tai gerai. Jis taip sėdėjo, sako, o galiu aš pabandyti bosinę gitarą pagroti? Mm-hmm. Sako, aišku, Gražvitai. Nu ir viskas, sako, pagrojame ten, gal pusvalnį, sako, Gražvitai, nu tavo egzaminas, jau žinok, reikėtų tau eiti jau kauptis.
1: Taip.
0: Jis sako, mokti, o galiu aš ir kitą kartą ateit. Tai va taip ir prasideda.
1: Taip, iš tikrųjų prasideda ir priklauso nuo pedagogo empatijos.
0: Jeigu nebėjo.
1: Esi empatiškas, tai tikrai vaikai norės ir išsiskleis. Kiek žinau, Valdai, tai esi ne tik empatiškas, toks kūrybingas žmogus, bet ir labai myli gyvūnus, taip? Kokiai šiuo metu rūpinasi, arba kiek keturkojų draugų gyvena namuose?
0: Gyveno daugiau, bet dabar yra du poniai ir asilas.
1: Mm.
0: Tai, kaip sako, kiekvienam kaime turi būti savo asilas.
1: tai kaip čia atėjo noras turėti, turi ir auginti, ir pašarą pasiruošti ir viską.
0: Tai, bet jiem nereikia daug, jie matot, nereikia. Čia ne žirgai. Žirgai arba galvijai, jiem reikia daug šieno, nes jie arba augina mėsą, arba pieną duoda. O čia tiesiog, čia tiek nereikalaujantis dalykas, nes, nu, o kylo kaip tiesiog, nu, vieni laiko šunis žmonės, kiti laiko kates, aš laikau asilą.
1: Taip, o koks charakteris, va dabar kiek jau laikai?
0: Aš jį atsivežiu, jam buvo 2 metai, man atberots, a dabar jam 5 ar 6 metai.
1: Mhm. Na ir koks tas asilų charakteris?
0: Labai prisirišęs iš tikrųjų. Mhm. Ir kai sako, kad užsispyręs, kai asilas, tai tikrai ne.
1: Ne,
0: asilai, bent jau mano asilas, tai nu, nėra toks užsispyręs. Jie visai kitokie. Čia tik tiesiog žmonės taip kalba.
1: Prisigalvoja.
0: Taip.
1: Na, sakoma, kad santykiai su gamta ir gyvūnais parodo žmogaus empatiją, tą jau pajutom ir pats pasakai, ar šis toks švelnumas, atsakomybė persikelia ir pedagoginį darbą.
0: Tai be abejo, be to, tai tu turi būti tu, jeigu tu nebūsi tu, tai nieko nebus. Nes iškart pajaus visi, kad tu čia ne tu, čia tu esi kažkas kitas.
1: Taip, kaukė tokia užsidėta, kaip teatre reikia užsidėti ir vaidini tą charakterį. Na, o šiandien balandžio 1, tai melagių ir juoka diena, ir šiandien tikrai daug visokių jumorą buvo, taip. Čia mes paliksim už kadrą.
0: Taip, palikim šitą už kadrą.
1: Kiek humoro jausmo yra tavo gyvenime, kiek šis jausmas svarbus dirbant švietimo sistemoje ir kaip padeda rasti bendrą kalbą su, gal tarkim, tarp kabučių sunkesnių jaunimu, nors man tas žodis nepatinka, aš niekur nematau to sunkesnio. Ne,
0: taip, tiesiog. Jaunimas yra jaunimas,
1: taip.
0: Jis yra įvairus.
1: Taip.
0: Tai labai svarbus yra, nu svarbu yra tiesiog, nu tas ir humoro jausmas. Kai žmogus supranta humorą, jis yra laisvas, jis yra laisvesnis, jam paprasčiau yra. Nes jeigu tu nelabai supranti humorą, jeigu tau nepavyksta suprast, tau sunkiau yra iš tikrųjų. Nes tada pradedi nebe taip kažkaip galvot, labai per daug, per giliai. Nes humoras yra jis toks lengvas.
1: Taip.
0: Pradžia yra humoras, o toliau neri gilesnis dalykus.
1: Na, valdai, jei reikėtų 3 žodžiais, na, nežinau kodėl, bet kodėl prašoma 3 žodžiais apibūdinti, koks turėtų būti, tarkim, idealus tenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivio laisvalaikis, tau vadovaujant, kokie tai būtų žodžiai?
0: Laisvalaikis. 3 žodžiai.
1: Nu, sakykim, 3 gal ir 4, kaip patogiau.
0: Tai būtų šilta, atvira ir įdomu.
1: Kadangi esi kūrybiškas žmogus ir dabar jau esi atlikėjas grupėje Skylėta kepurė, laidos pabaigai pakviesiu radio klausytojus paklausyti dainos Laisk man, kur girdim ir Valdo balsą. Kiek savo gyvenime leidi? Štai va, atsigulus po medžių, rodos viską girdžiu, taip.
0: Kaip žmona pasakytų, leidžiu daug. Kaip aš pasakyčiau, galėčiau dar daugiau.
1: Taip, ar noris kažką išbandyti, ar
0: noris.
1: O ką dar noris išbandyti?
0: Nežinau, noris, jau dabar esu ne komforto zonai, nes po tiek laiko vienoje darbo vietėje išdirbus pereiti kitą, tai didelė ne komforto zona, bet...
1: Ta atneša naujų minčių idėjų.
0: Jo, taip, tai atneša, tiesiog tu save perkrauni, tai įdomu tiesiog.
1: Tai ką dar be šitą norėtum išbandyti, jeigu žmona sako, tai jau tikrai per tiek metų jau ilgai kartu, taip?
0: Taip, dar norėčiau išbandyti ir turiu, iš tikrųjų tai turiu dovaną padovanotą prieš jau gal 1,5 metų, bet ačiū Dievui, ta dovana galioja iki 2027 metų, tai yra skrydis atviru
1: Balionus skrydį?
0: Ne. Kur su sparnais lėktuvas, be variklio.
1: Parasparnis gal, ne?
0: Sklandytuvas.
1: Sklandytuvas. Mhm.
0: Taip. Tai va, tą noriu išbandyti, labai mėgstu, labai žiūriu visas, žiūriu YouTube'ai visas tokias, mm-hmm. vat, seku žmonės, kurie sklando, labai patinka.
1: Tai tada galim pasakyti, kad sėkmės skrydžiuose, darbuose, augdant jaunąją kartą, dar linkiu, ką nors vėl išbandyti, kad tokie žmonės niekada nesėdi vietoje ir viską nors išbanda. Na, siliukui linkėjimai.
0: Ačiū.
1: Ir aišku, puikių artėjančių švenčių, tikrai ačiū už nuteikingą pokalbį ir dabar kviečiu visus radijo klausytojus pasiklausyti dainos skylėtos kepurės Laisk man.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbti, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 8 dienė. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus pakrantės radarų stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padarytą pažangą didinant išlaidas gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, jei viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas, omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kyjevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriais tenka itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis, Ukraina NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kyjevui duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelių užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karo mašina. Tai rodo, kad einame teisingų kelių, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigia vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačį. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21:18. Minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 mečius vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad šis vyras daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių Amerikos valstybių centrinė žvalgyba. Agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti šį vyrą iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus, kad Jungtinės Amerikos valstijos jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė, rašoma Europos žmogaus teisų teismo pranešime žiniasklaidai. Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozerius, apie tai pranešama visose žiniasklaidos priemonėse remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui Die Weltwatch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą tik vienu atveju jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigia, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga, kad pradėtų trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau jo žodžiais visose konfliktuose Rusija visada atsakydavo į smūgius. Rusijos atstovas taip pat įžūliai davė Europai 4 patarimus. Nelaikyti Rusijos grėsmę, neignoruoti jo susirūpinimo, neapleisti dialogo su ja ir kuo greičiau atnaujinti dialogą. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marina Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet antradienį apeliacinis teismas nusprendė sušvelninti į prieš tai galiojusius sankcijas apklausose jos partija pirmauja. Taip jis klaidė netikrumą, tvyrojusi dėl to, ar jį ketvirtą kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtarimą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Antradienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, nes Turkija, mano nuomonė, turi agresyvių siekių, pareiškė Izraelio premjeras. Suteikus jiems tokią galią, po to pamatysime ir agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas anksčiau antradienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtų žiniasklaidos kontrolę buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magijaro rinkiminių kampanijų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Gynybos ministras padėkojo karabinieriams už atliktą tyrimą, kuris buvo tiek pat sudėtingas, kiek ir jautrus. Negali būti jokios tolerancijos, ypač kai tai susiję su atsakingas pareigas einančiais asmenimis visiems, kurie kelia pavojų Italijos Respublikos saugumui arba jam kenkia, sakoma pareiškime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Rodislavas Sikorskis pirmadienį įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jie ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. NATO viršūnių susitikimo Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse, kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti į pažadą padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,500 iki 24,000 individų. Tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus. O tai tiesiogiai lemia ir konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių. Rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenys. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12,000 šių plėšrūnų. Rumunija susiduria ir su didžiausiais iššūkiais. Nuo 2010 metų čia buvo užfiksuoti 76 mirtini gyventojų incidentai, o vien 2017-2024 metų laikotarpyje įvyko 232 konfliktai, nusinešę dar 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonies leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti iš miniatiūrinio deguonies aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonies tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per

0: bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis Liepos 8 diena, saulė teka 4 val. 52 minutės, leisis 21 val. 55 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 3 minutės. Vardu švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandiena tarptautinė alergijos diena. Būtent alergija ypač jautri žmogaus organizmo reakcija į jį patekusią alergeną, į kurį kiti žmonės nereaguoja. Manoma, kad alergija civilizacijos liga. Alergijos atveju nuolat daugėja. Alergizuoti gali įvairūs augalai, žiedadulkės, maistas ir netgi šaltis. Liepos 8 paskelta tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jebinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook.

0: Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesį projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Kuktiškių seninyje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seninijas. Su kilnojamąją studiją tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją. Žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamoji radio studija atvyko į vietą, kuri slepia savyje daugiau nei galima pamatyti čekiamis. Čia, kur švelnus Utenos krašto vėjai glosto medžių viršūnės, yra įsikūrusios Kuktiškės. Tai miestelis pagal šaltinius nutolęs 12 km pietryčius nuo Utenos, bet nutolęs tik per žingsnį nuo tavo širdies, jei tik atveryje. Kaip ir jo simbolis, spalvingas bei spalvomis ir savo ritmu gyvenantis ir kviečiasi klausyti į jo tylųjį balsą. Tai vieta, kur pulsuoja istorija, kur žmonės kviečia pažvelgti į gyvenimą su šviesiu džiaugsmu ir nuoširdumu. Šiandien kviečiame jūs kartu su mumis pasinerti į šios vietos dvasę. Šiandien mūsų kilnojamoje studijoje Kuktiškėse vieši moterys, kurių gyvenimas ir darbai neatsiejama gimtojo krašto dalis. Kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, Kuktiškių metraštininkė, kurios monografijos Kuktiškės atverė visą krašto istorijos pulsą. Taip pat su Vijolė Čiužaitė Petrauskienė, tėvų misijos tesėja, puoselėjančia muziejų knygų prieglaudą. Ir žinoma su šio krašto poetė Zita Dičiuvienė. Taigi dar kartą sveikos.
3: Sveiki.
2: Sveiki, Genovaitė. Šiandien mūsų studija tikra Kuktiškių krašto metraštininkė, kurios kruopštus darbas ir meilė gimtajam kraštui padėjo išsaugoti jos istoriją. Taigi kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, ilgametė laikraščio Utenė žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė ir Utenos rajono meno ir kultūros premijos laurete. Jos parašytos monografijos Kuktiškės tai ne tik knygos, bet ir duoklės savo gimtiniai. Genovaitė, esate ilgametė žurnalistė, o jūsų darbas susijęs su Kuktiškių krašto istorijos tyrimu ir esate parašiusi begalę knygų. Kuo Kuktiškių istorija yra išskirtinė ir kaip pavyko surinkti tiek daug archyvinių tokių dokumentų, žmonių prisiminimų? Kaip jums sekėsi?
4: Labai netikėtai visų pirma tai atsitiko, nes kai pradėjau dirbti Utenyje, tenai buvusi mano čia Kuktiškės lietuvių kalbos mokytoja Stasė Kubickienė publikavo tokias nedidelis apžvalginės istorijas apie Utenos rajono miestelius. Aš pamačiau, kad apie Kuktiškės dar nerašyta. Tai galvoju, o tai tada redaktoriai, dabar šviesaus atminimo Donatu Čepukui, pasakiau, kad apie Kuktiškės parašysiu aš pati. Ir tada pirmiausia tai... šiek tiek turėjau medžiagos tiesiog namuose, archyvuose savo, bet aš nemaniau, kad kažką su ja darysiu. Bet kai jau taip atsitiko, tada dar nuėjau pas irgi šviesaus atminimo Kuktiškietė Ona Vokienaitė, kuri žinojau, kad irgi domisi Kuktiškių istorija ir kad yra rinkusi medžiagą. Su ja pasitariau ir taip jau taip gimė tas pirmas tas pasakojimas apie Kuktiškės. Po to ta pati Ona Vokienaitė vieną vakarą, kadangi pakeliui iš autobusų sustojimo einu namo pro jos namus, laukė manęs vakare. Sako, va, žiūrėk, kokių radau dokumentų savo tėtos Viktorijos Vokienaitės namelyje. Tai originalūs dokumentai, kuriais tuometiniai valstiečiai, baudžiauninkai tiksliau, įsipirko žemės iš dvarininko. Tai kai jau tokius dokumentus turėjau, tai nebeliko nieko kito, tik tai kažką daryti, negalima buvo numesti jų. Tai po truputį rinkau ir bažnyčios istoriją, varpinės istoriją apie seniai pamirštus žmonės. Ir dar ilgokai negalvojau, kad kažką tai darysiu, kažkokią knygutę išleisiu. Bet tuometinė seniūnė Gražina Bivainienė paprašė, kad sako, gal gali padaryti knygą. Žinojo, kad kažką tai darau. Šventė į miestelio. O iki miestelio šventės buvo likęs beveik mėno. Tai aš galvojau, kad kažkaip tai labai nerealu. Gal. Nes tik rankraščiai dar ir niekas nepadaryta. Bet tai teko verstis per galvą, susitarti su spaustuvė, kad jie per dvi savaitės padarys. Susitarti su Kuktiškėtė, tuom Birutė Vanagaitė ir jos vyru Algimantu
2: Siaurusaičiais,
4: kad jie per naktį paskaitys korektūras. Tai. Nu, žodžiu, tokiu būdu atsirado ta pirmoji knyga. O kai atsirado ta pirmoji knygelė, tada viešpatė, ką nekalbėk, vis šviesaus atminimo. Kalbininkė, gabilituota mokslų daktarė Elena Valiulytė pasakė, kad turiu dar medžiagos apie Kuktiškės. Irgi šviesaus atminimo rašytojas aktorius Pranas Treinys. Irgi pridūrė, kad irgi turi. Nu ir ką, kas beliko rašyti antrą knygą. Tai jos dabar kažkiek išdalinta, bet kadangi antrąją knygą leidžiant, dar buvusi, jau buvo sutarta 500 egzempliorių, nespalvotas viršelis, nekietas, aišku, pagal, nes remėjai pinigėlių savo dėjo, niekasgi nefinansavo aš niekur. Bet tada seniūnės Gražinos ir Zenono Bivainių šeima dar pridėjo pinigėlių, už kuriuos tada padidinom tiražą, pablizginom viršelius ir, kas buvo didelė klaida, nuotraukom, panaudojom geresnį popierių storesnį, kad nuotraukos neatsispaustų. Ir atsitiko taip, kad per tą vietą, kur jau tos nuotraukos, kur tas geresnis popierius, knygos lapai pradėjo birėti. Ir vat, kad dabar būtų leidžiamos, tai kažkokia kita jau, aišku, kitos technikos leidybos, kita kokybė. O tada, tai prieš daugiau negu 20 metų buvo taip. Tai va, tai taip, kad daug tokių antra knyga pas mane po mėgamajam po stalų dėžėse guli daug, nes nu, kažkaip ir žmonėm nėra kaip nei dalina, nei parduoda, kadangi byra viskas.
2: Nu, galima.
4: Bet aš džiaugiuosi ne tuo, kad aš tas knygas parašiau, džiaugiuosi tuo, kad tai buvo pradžia kitų seniūnijų knygom. Pirmiausia, Leliūnų seniūnė tuo metu Lina Petronienė sakė, o ko mes prastesni? Paskui Užpaliai pareiškė, kad ir jie neprastesni. Ir taip prasidėjo tolyn. O Utenos seniūnyje tuo metu seniūnas buvo Algirdas Šūkas ir buhalterė čia Kuktiškių krašto moteris Rimo Petrošienė atvažiavo to pas mane redakciją ir sako, ir mes norim tokios knygos. Tai tada dariau antrą, Pačkėnai Vaikutėnai Bilikėmis. Irgi tą medžiagą surinkus ir knygą jau išleidus, vėlgi atsirado norinčių dadėti kažką tai prie to. Ir taip atsirado Bilikėmio kunigo ir dailininko Petro Markevičiaus dienoraštis, teatro pradininko Antano Jasūdžio prisiminimai rašyti Petrograde tuo metiniam. Ir tada irgi šviesaus atminimo Algirda Šūkas sako, taigi negalima numesti. Nu ir vėl dar rinkau medžiagos ir išėjo knyga visiškai atvirai.
2: Tiesiog negali genutė sėdėti be darbo, išleidot ir tarmiškų žodžių žodyną.
4: Netyčia.
2: Netyčia, tai pradėjo atrinkti ir išsaugoti tie žodžiai tokiem ateities kartoms. Tai irgi labai džiugina. Ką pastaruoju metu rašat? Vis tiek, manau, kirba mintys.
4: Ne, pati jau nieko nebirašau, tik taip redaguoju kitiems žmonėms.
2: Taip. Na, ar tėjo Kuktiškių kraštiečių šventė? Ko palinkėsi, tai genutė kraštiečiams, miestelio svečiams, sau?
4: Pirmiausia, tai gal miesteliui, pačiam, patiem miestelio gyventojim. Bendrystės. Neusidaryti savo namuose, susitikti bent jau su kaimynais, nors vasaros laiku išeiti į lauką ir pasišnekėti. O tai dabar nuliūdna, bet aš ir savo gatvelės, mažos gatvelės gyventojų nebepažįstu. Niekas niekur nebesirodo, niekas nebendrauja. Kultūros renginiuose irgi mažai lankosi kas. Nu, va, šitas mane labai skaudina ir kažkuria prasme nežinau, kaip tą pataisyti, kaip padaryti. Nu, kaip kažkas tai sakė, kad, nu, rusiškas žodis zavadyla toks ir vat nėra tokio žmogaus kuktiškėse, kad...
2: kad užvestų.
4: Kad užvestų. Kad bendrauti kažkaip, tai suburtų bendrauti.
2: Na, gal tikriausiai dabar toks labai greitas tempas, visi skubame ir miesto šventė, tai tikėkime, tikrai susirinks ir bus bendrystė. Dėkojame jums už nuoširdų atsidavimą ir indėlį puoselėjant kuktiškių tokio krašto istoriją. Jūsų monografijas, tai tikrai yra neįkainoma dovana kuktiškių ateities kartoms. Na, o šiandien šalia Genutė sėdi mūsų kilnojamojo studija viešnia, kurios darbai irgi yra atsidavimas į prasmeną praeitį ir kuria ateitį. Tai kviečiame susipažinti su Violė Čiužaitė Petrauskienė, medicinos biologė, kuri nuo širdžiai tęsia tėvų filologės Elenos Čiužienės ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužą pradėtą misiją. Ji puoselėja kuktiškėse įkurtą muziejų knygų prieglaudą, kuri yra ne tik namai tūkstančiams knygų, bet ir vieta, garsėjanti poezijos pavasariais, susibūrimais. Sveiki, Violė.
3: Sveiki.
2: Mėla jūs vėl matyti tokią pozityvę, visada optimistę, nors augote Vilniuje, bet dažnai viešėjate tėčio gimtinėje. Kokias kuktiškės prisiminate iš vaikystės?
3: Nu, visų pirma, aš labai dėkoju, kad jūs mane pakvietėt į savo laidą, kad aš galiu pasisakyti ir pasidalinti emocijom, kurios mane apima visada būnant kuktiškėse. Tai yra absoliučiai aukščiausios vibracijos, kokios tik tai gali būti. Ir be galo gera ir ramu ir tą pabrėžia svečiai besilankantis mūsų namuose. Aš kuktiškėse atsiradau kaip ir šiam pasaulį, maždaug truputį mažiau, kaip prieš 70 metų ir tęsiu savo senelių. Sakykim, tą pradmenį, nes mano seneliai kuktiškės atsikraustė, aš taip įsivaizduoju, apie 1920 metus maždaug. Tai buvo nupirktas senas namas, kurį dabar mes lipdom labai daug metų ir jau jis sulipdytas, bet mums labai brangus. O knygų prieglauda, įkūrimas jos ir ta dvasia, kuri yra tam pačiam namelyje, tai jau yra mano tėvelių nuopelnas ir dovana kuktiškių bendruomeniai ir labai labai laukiamiems svečiam. Tai aš tiesiog įsipareigojus ir kol aš būsiu gyva, tikrai šventai laikysios duoto pažado mamai tęsti jos idėją ir laukti, kartais ir nesulaukti svečių ir besidominčių knyga ir savo tautinių paveldų, nes ten yra prikaupta labai daug rakandų, labai daug įvairių eksponatų, kuriuos vertėtų pasižiūrėti. Dar noriu paminėti, kad originali knygnešio Misevičiaus Kuliešiaus knyga 1859 metų leidimas Šventųjų gyvenimai. Tai vertėtų tą pamatyti ir pakvėpuoti. Tuo oru, tuo kampeliu pasidžiaugti.
2: Na, garsėjate šioje kultūrinėje erdvėje ir poezijos pavasariais, suburiančiais daug žmonių, jaukiam pasibuvimui. Koks jūsų nuomonė yra šios tradicijos fenomenas ir kodėl yra tokia svarbi kuktiškių bendruomeniai?
3: Na, žinot, tie poezijos pavasariai prasidėjo 2010 metais. Mano mamos dėka, jinai to labai norėjo, jinai siekė žmonių būrimosi, bendravimo. Ir kai aš perėmiau tą visą organizavimą, pasikeitė ir dalyviai, nes labai daug iškeliavo į Anapilį, tokios begaliniai šviesios visuomenės. Jau nekalbant apie mano tėvelius. Ir pradėjo keistis, žinot, kontingentas, kurį reikia pasikviesti į šventę. Ir besidominčių vis mažiau. Tada mudviva su drauge mano Genovaite pradėjom galvoti, nu kaip čia mum prisikviesti, įsivaizduokit. Vat kai mamai kviesti nereikėjo. Visi žinojo, kažkaip susirinkdavo ir akademinė visuomenė susirinkdavo be ypatingų pakvietimų. O dabar, kuo toliau, tuo tas susidomėjimas jisai mažėja. Nu, man atrodo, dėl labai aiškių priežasčių, nes mažėja žmonių bendravimas, mes nustojame mylėti vienas kitą, nustojame mylėti knygas ir aplamai nieko nebemylėsime greitai turbūt tik save ir kaip čia bus neaišku, bet mudvi su Genovaite dar vis tiek ruošim tos pavasarius, jau vis žadam, kad gal paskutinis, bet paskui vėl kažkokia kibirkštėlė plikselį ir tai kokia Viktorina Genovaitė suorganizuoja, tai dar kažkokių prizų, nu kažkaip tai mumgi reikia burtis, nu kažkaip, tom paskutiniam jėgom, taip kad poezijos pavasarį bus paskutinį gegužės šeštadienį, kviečiame visus, kas nori prizus ir prizų pavasarių kitaip ir daug daug visokių linksmybių, tai va į poezijos pavasarius prašom. Kas nori rašo, kas nori skaito, kas nieko nenori klauso.
1: Bet tai va bus. Knygas.
3: Taip.
1: Ir domisi. O ne pašoktas tango? Ką reiškia rašymas jums ir kokį vaidmenį poezija atlieka jūsų gyvenime? Ir man čia toks, kadangi toks pavadinimas kyla paklausti Violės, ar šokusi tango iš tikrųjų gyvenime?
3: Jeigu apie patį šokį, tai tikro tango nesu šokusi, nes tam šokiui reikia ir partnerio atitinkamo šokti tango. Mano vyras tango nešoka, o daugiau niekas nelabai ir kvietė. Tai va, o ta knyga, kokia ten knyga, ten tokia, žinot, saviveiklinė minčių išsakymo knygelė, tokia emocijų daugiau. Ir aš niekada savęs nelaikiau poetę, gingdėvę, aš negaliu savęs tapatinti su poetu jokių būdų, bet vat būdavo man kartais užeina toks noras, va čia ir dabar.
1: Išsilieti,
3: išsisakyti ir tai tiesiog liejosi. Ir labai įdomus fenomenas, tėtis išėjo iš pasaulio ir išsinešė mano tą dievo dovaną, tai bandau aš dar vis tas mūzas prisišaukti, nežinau, gal pavyks čia kuktiškėse, kai čia tos vibracijos taip kyla aukštyn, tai gal ir tango dar, gal dar ir šoksiu, nu ką žinau, tai va, galbūt aš manau, kad va, seniūnas gal mane pakvies, aš taip įsivaizduoju, ir sušokti kuktiškėse tango, tai va, būtų neblogai.
1: Na, tikrai linkime visiems šokti tango, tegul tos vibracijos kyla, užsukite pas Violę į prieglaudą.
3: Pasidalinsiu vibracijomis.
1: Taip, pasidalinsiu draugiškai vibracijomis, lankykite poezijos pavasarius ir džiaukitės gyvenimu. Tikrai ačiū Violė už optimizmą, už nuoširdų ir įkvėpiantį pokalbį. Jūsų atsidavimas, tėvų misija ir meilė knygai tikras pavyzdys. Kaip puoselėti kultūrą, bendruomeniškumą, sėkmės puoselėjant čia unikalią vietą.
3: Ačiū už pakvietimą.
1: Nu, šalia Violė, šiandien mūsų kilnojama studija prie mikrofono viešne, kurios gyvenimas yra neatsiejamas nuo gimtinės ir aš manau nuo poezijos. Kviečiame susipažinti su Zita Dičiuvienė, poetė, kurios kūryba yra neatsiejama nuo Kuktiškių krašto. Poezija tapo gyvuoju dienoraščiu, kuriame amžintos asmeninės istorijos atgyjančios per žodžio energiją. Sveiki, Zita.
5: Labą dieną, Angelytė.
1: Malonu kalbinti vaikystės draugės mamą, nes aš dar kartą klausytojams primenu, kad man labai smagu esu gimtinėje, kurios jautrumas, meilė gimtajam kraštui įsilieja poetiniu žodžiu. Mėla Zita, kokius Kuktiškės jūs prisimenate? Ką mena jums gimtinė?
5: Man Kuktiškės tai visas gyvenimas. 60 su virš metų jau čia gyvenu. Nu, nuo seną, žinau, rašiau eilės tada, kai buvo 40, atrodo, metų mūsų kultūros namam. Vat aš ir norėčiau paskaityti, nes man eilėm lengviau skaityti eiliuotai, negu
1: kalbėtis. Tai gerai.
5: Tai va, aš paskaitysiu, nu, čia seniau rašyta, bet Kuktiškių istorija, tai čia įeina. Trumpiausiai žmonijos istorijos knygai vos 3 žodžius paskyrė. Ištars ir mums, mūsų anūkai, jie gimė, gyveno ir mirė. Kartu kartos per šimtmečius keitės, žmonės dirbo, gyveno, svajojo, prie balanos ryškėdavo raidės, kai vardą kukučių dėliojo. Čia mūsų Lietuva, mes jos dalelė, čia Kuktiškės. Liga šarų mėla lik skausmo, pušų žaluma, ežerai ir upeliai, net žodys gražu, toks menkas prieš jausmą. Mes atžalos šaknų šimtamečių išaugę mylėti tėvynę, su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė, kad vargą ar džiaugsmą raštais išaudę lino drobelėn sudėjo, kad rūtų vainikai rasomis įmaudę, sesučių darželiuos žydėjo. Čia Kuktiškės. Kampelis toks mielas, kaspinėlis krašuonos melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Daug šviesulių šito krašto, kurių vardo užmarštis nepaliečia. Už lietuvybę išsaugojant raštą, nemirtingais paminklais jie šviečia. Daug minčių, žodžių, ryšto, tad rašyti norėtųsi ilgai. Buvęs laikas atgal nebegrįžta, kaip to nemano mūsų vandenai. Nebežinome svorios ir mėgos, storo mylo, austų marškinių. Daug jau daug tų metelių prabėgo, nuo būrų vyžotų basų. Varpelius skamba aidas tų metų, piemenėlį kaip motina guodė, kaip trypta užkariautojų batų, Lietuva mūs gimtoji atrodė. Kuktiškės, ar tojų žemelė, prakaita gėrė, akmenų akmenėliai žydėjo. Gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaito skonis, jo druska ir mumysė ištirpo. Meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Keitės karto žmonių, valdžios keitės, naujos šviečia istorinės datos. Man rašyti aiškiau, kas dar girdis, kas nuo metų kalvos vis dar matos. Karas buvo, pokario žūtys ir siaubas, bet ir tai jau senovė gili, kurės kolūkiai buvo toks baubas. Mes archyvai dienų šių gyvi. Ir nesapnas, kai laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valią, kai lyg mūras petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar pabraidom, ir širdis būna kartais dejuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm, mūsų trispalvė šiandien plevesuoja. Nebedaug kuktiškiečių šakninių, daugam rekvijam gėdam kasmet. Tik džiugu, kad jaunimas prigijo šitą kraštą pamilęs nebet. Gal likimai dėl nuos nubraižyti, gal žemės trauka aukštaitijos. Kuktiškėse lietuvėliai mažytei žmonių šaknis kaip ąžuolo gilios. Mūsų kraštietis Pranas Treinys, kai šventę gimtinę atvyko, ir kasgi geriau negu jis pasakys. Kuktiškės, aniai šiukšlalas, aniai balalas nelyka. Taip, visai nesvarbu, žmonės rašė ar sėjo, ar lygino kelią duobėtą. Jie kasdien po širdies dalelytę įdėjo, kad mūsų miestelis gražėtų. Į istorijos knygą žmonijos likimo du žodžius lyg perliukus pridėčiau, ištartus garbingo poeto Justino. Gyvenau ir dar norėčiau.
1: Na, jūsų eilių stilius toks nuoširdus ir atviras, ir kadangi tiesiog papasakojot praktiškai visą šiomis eilėmis ir Lietuvos istoriją, ir Kuktiškių takais praėjome. Gal dar kokį eilėraštį paskaitytumėt, kokia kita tematika, kam dar rašote?
5: Aš šiandien pasiėmiau eilėraščių keletą, nučiupau visokiam temam. Ir meilės tema.
1: Tai va, meilės.
5: Ir paskaitysiu ir meilės tema. Maldauju, nekviesk savo žvilgsnių liudnu, sutrikus aš kryžkeliai stoviu. Pakeisti likimą jėgų neturiu, o ir keisti nedrįstu, nenoriu. Skęstu tavo akių gelmėje, protas tyliai maištauja prieš valią. Argi pasirinkti mane valia, pas mylimą vedantį kelią. Ir širdis tyliai klumpa prieš jausmą, mintys piešia gražiausius vaizdus. Per apkalbas nerimą skausmą, sugriautus palieku namus. Nežiūrėk savo žvilgsnių liudnu, nesaky, kad laikas sustojo. Aš laiminga, kad esam kartu, kad likimas tave davanojo. Žvilgsnis ilgesiu dega, sustoju, klausau žingsnių artėjančių aido. Atleisk man, dievulį, kartoju, ir žinau, kad už meilę atleido.
1: Genutė man sufleruoja, kad Zitai čia negimtinė atitekėjot. Tai va sužinojau aš.
5: Netoli gimtinė.
1: Netoli, tai iš kur?
5: Mano gimtinė Sudeikiai.
1: Sudeikiai, iš Sudeikių. Tai va, matot, apsikeitėm vietą, dabar aš Sudeikiu. Sėdinėje gyvenu. Zitai jau 60 metų Kuktiškiams. Taip. Tai dar užbaigai tokį eilėraštį, kuris mūsų...
5: Tarme.
1: Taip, tarme.
5: Tarme. Ar busgi taip, kad taks laikas atais, kai jūs seniečiai šakniščiai lais? Nupirks mūsų nemonų pievas žieduotas, na sena iš amžių dievulę mum duotas. Ištrinsi žemėlapę taškų mažyti, kur mūsų trispalviai priklausa ir būti. Apsas, kapinėlas, išardis ir zamatų, sutrips kaulelius mūsų protėvių dvasių. Tėvai ir seneliai čia orę ar sėja, labiau už gyvybį žemelį mylėja. Raudasgi už eurus parduota tėvynė, sapne tik sapnuosis išduota gimtinė. Tai kaip genuka makysna žiūrėsma, kaip lietuvų šauksma, ku žemėlą pindėsma. Neparduok savo žemės lietuvinai nuvuoli, mylėk ir brungink kožnų gurvuolį.
1: Ačiū labai, Zita. Tikrai mylėkim kiekvieną gurvuolį. Mėla Zita, jūsų eilės ir mintys leido mums geriau pažinti jūsų kūrybinį pasaulį ir pajusti tikrai poezijos galę. Jūsų atsidavimas šiam kraštui prasmintas poezijoje yra puikus pavyzdys mums visiems. Dėkoju viešnioms Genovaitė Šnurovai, Violė Čiužaitė Petrauskienė, Zitai Dičvienė iš nuoširdžius ir turiningus pokalbius. Šioje laidoje dalinkite savo potencialu, džiugindami savo kūrybos vaisiais. Jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojama studija. Tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.
5: Ačiū.

0: Sveiki, mėly laidos 9 Utenos klausytojai. Jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos. Kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą. Pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt, projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą.

baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
14: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
16: Reklama baigėsi.
17: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinė Amerikos valstybių centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinė Amerikos valstybių centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai. Taip pat vadavietės pranešime nurodoma, kad Jungtinės Amerikos valstybių pajėgos atakavo Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus pakrantės radarų. Stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Teigiama, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau atakuoti tarptautinę prekybą vyksančią Hormūzo sąsiauriu. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos surengė galingus smūgius Iranui, atsakydamos į išpolius Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybos įsipareigojimus. Į atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esas labai nusivylęs Europos NATO sąjungininkų reakcija į jo karą su Iranu. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Erdogano, Jungtinių Amerikos valstybių lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkų padarytą pažangą didinant išlaidas. Gynybai. Ko Donaldas Trumpas jau seniai reikalavo. Buvo labai nusivylęs NATO ir tiesą sakant, jei viršūnių susitikimas nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs, sakė Donaldas Trumpas, omenyje turėdamas Erdoganą. Trumpas pridūrė, kad su Jungtinės Amerikos valstybėmis nebuvo elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo artimųjų rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje dar kartą išdėstė argumentus už Kyjevo stojimą į alijansą ir pareiškė, kad mūšiuose užgrūdintos ukrainiečių pajėgos sustiprintų NATO gynybą. Tuo pačiu jis paragino Ukrainos rėmėjus išplėsti pagalbą šalies oro gynybai, kuriais stinga itin svarbių perėmėjų Rusijos raketoms numušti. Ar tikrai manote, kad būtų teisinga, jog tokius gynybinius pajėgumus turinti šalis ir tauta gyventų už NATO ribų? Sakydama kalbą viršūnių susitikimo paraštėse tvirtino Zelenskis, Ukraina, NATO yra ypatingų gynybinių pajėgumų šaltinis, akcentavo Ukrainos prezidentas. Zelenskis dar kartą paragino priimti Ukrainą, nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė Kyjevui duris į vakarų karinį alijansą. Rusijos armija rodo išsekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą, paskelbė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išlaiko didelių užpuolikų iš Rusijos ir jų įrangos naikinimo tempą. Sistemingai sutrikdo priešo logistiką ir vykdo veiksmingus smūgius į karinius ir didelės svarbos infrastruktūros taikinius, daugiausia nukreiptus į Rusijos federacijos degalų ir energetikos kompleksą, maitinantį jos karo. Mašina. Tai rodo, kad einame teisingų kelių, tačiau dar per anksti kalbėti apie lemiamą lūžį kare. Agresorė rodo įsiekimo požymius, tačiau išlaiko reikšmingą puolimo potencialą. Ji didina savo pajėgas, tęsia didelio masto smūgius į Ukrainos teritoriją. Taip pat didina ginklų gamybą ir rengiasi perimti iniciatyvą, bei pradėti galimas puolimo operacijas naujose fronto ruožuose, teigė vyriausiasis vadas. Pakistane registruotas Boeing 737 krovininis lėktuvas, kuriame buvo 5 įgulos nariai, antradienį vakarą prarado ryšį su oro eismo valdymo tarnybomis. Prieš tai įgula pranešė apie navigacijos sistemos gedimą skrendant maršrutu iš Šardžos į Karačią. Dėl šio incidento Pakistano aviacijos institucijos pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją. 27 metų senumo orlaivis, kurį eksploatavo K2 Airways, apie navigacijos sistemos gedimą pranešė 21:18. Minučių Pakistano standartiniu laiku, praneša Pakistano oro uosto administracija. Pirminiai duomenys rodo, kad lėktuvas pirmiausia pradėjo leistis, po to vėl pakilo, o vėliau užfiksuotas ir antras staigus ir labai didelis aukščio praradimas. Europos žmogaus teisų teismas antradienį priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdul al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo, įtariamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Per 10 tūkstančių eurų Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad šis vyras daugiau nei 5 mėnesius buvo kalinamas įslaptintame objekte Lietuvoje, kurį valdė Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra. Teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos padėjo išgabenti šį vyrą iš šalies teritorijos, nepaisant realaus pavojaus. Kad Jungtinės Amerikos valstijos jam grės akivaizdus teisingumo neigimas ir mirties bausmė, rašoma Europos žmogaus teisų teismo pranešime žiniasklaidai. Rusija vėl prisiminė trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą kaip savo kozirius, apie tai pranešama visose žiniasklaidos priemonėse remiantis Rusijos prezidento Putino atstovo Dmitrijaus Peskovo interviu žurnalui The Weltwatch. Peskovas prakalbo apie trečiąjį pasaulinį karą ir branduolinį ginklą. Putino atstovas pareiškė, kad Rusija neva būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą tik vienu atveju jei kiltų grėsmė jos egzistavimui. Jis taip pat pasigyrė, kad Rusija savo tikslus fronte esą pasiekė ir nenaudodama branduolinio ginklo. Peskovas taip pat teigia, kad Rusija neva yra pernelyg atsakinga, kad pradėtų trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau jo žodžiais visose konfliktuose Rusija visada atsakydavo į smūgius. Rusijos atstovas taip pat įžuliai davė Europai 4 patarimus. Nelaikyti Rusijos grėsmę, neignoruoti jo susirūpinimo, neapleisti dialogo su ja ir kuo greičiau atnaujinti dialogą. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marina Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet antradienį apeliacinis teismas nusprendė sušvelninti į prieš tai galiojusius sankcijas apklausose jos partija pirmauja. Taip jis klaidė netikrumą, tvyrojusi dėl to, ar jį 4 kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybė iškovoti teisę eiti šias pareigas. Būtent pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai Le Pen 5 metų draudimą eiti viešasias pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 pardavimas Turkijai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Antradienį pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai sugriautų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, nes Turkija, mano nuomonė, turi agresyvių siekių, pareiškė Izraelio premjeras. Suteikus jiems tokią galią, po to pamatysime ir agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas anksčiau antradienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtų žiniasklaidos kontrolę buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė savo transliacijas. Pranešė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinių Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščiu. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Magijaro rinkiminių kampanijos pažadų. Italijos policija antradienį pranešė sulaikiusi 2 vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimu Rusijai. Policijos pareiškime nurodoma, kad vyrai įtariamam Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą be kitako iš tarnybą atliekančių kariškių. Gynybos ministras padėkojo karabinieriams už atliktą tyrimą, kuris buvo tiek pat sudėtingas, kiek ir jautrus. Negali būti jokios tolerancijos, ypač kai tai susiję su atsakingas pareigas einančiais asmenimis. Visiems, kurie kelia pavojų Italijos Respublikos saugumui arba jam kenkia, sakoma pareiškime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Rudislavas Sikorskis pirmadienį įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. NATO viršūnių susitikimo Turkijos sostinės Ankaroje išvakarėse kalbėdamas televizijai, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą savo jėgą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus teisėti į pažadą padidintus biudžetus, NATO antradienį pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų. Tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus. O tai tiesiogiai lemia ir konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių. Rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenys. Anot Europos medžiotojų duomenų didžiausio rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 000 šių plėšrūnų. Rumunija susiduria ir su didžiausiais iššūkiais. Nuo 2010 metų čia buvo užfiksuoti 76 mirtini gyventojų incidentai, o vien 2017-2024 metų laikotarpyje įvyko 232 konfliktai, nusinešę dar 19 gyvybių. Na ir pabaigai, Singapūro mokslininkai sukūrė tarakonams nardymo kostiumus, kurie aplinkoje be deguonies leidžia jiems išgyventi iki 3 valandų. Šie miniatiūriniai trimačių spausdintuvų gaminami kostiumai yra sudaryti iš miniatiūrinio deguonies aparato bei lankstaus vandens nepraleidžiamo kevalo. Todėl suteikia apsaugą tarakonams nuo vandens ir užtikrina nuolatinį deguonies tiekimą. Būtent tai mokslininkų Singapūre mechanikos ir aeronautikos inžinierijos fakulteto specialistai išbandė šios kostiumus su vabžiais, pasiuntė juos įropinėti po vandeniu ir per tunelius užpildytus dusinančių CO2. Tarakonai nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Dabar mokslininkai teigia, kad šie apsauginiai kostiumai gali būti pritaikyti atšiaurioms kosmoso aplinkos sąlygoms bei padėtų pasitelkti tarakonus Marso paviršiaus tyrinėjimui. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantys į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis Liepo

0: Tarptautinė alergijos diena. Darbingos dienos, puikios vasaros, jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

assaults lasted only a few minutes.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

viskas bus gerai. Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.